0: Våkn opp til godt humør hver dag. Dette morgenshowet.
1: Dette morgenshowet straks kvart på sju, fredag morgen, da 24. juli. Og vi skal ha med oss Ruben, og du

ce fait sexe, je sexe. Sexe, enkel sexe. Forte N, Fira N. Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Ja, det var den melodien der. Flotte sak, det var det ikke vel. Og har du ikke ringt inn til E-radioen før, så er det jo absolutt på tide at du tar steg ut og ringer oss I kveld på 51 97 92 00. Send gjerne tekstmelding også, vi mottagelige for det også. Og da må du ha kodeordet, det studio, lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke, sender det 21 99. Og inngangsspørsmålet, det var jo da 23. i 7. Hva du tenker på da? Da har vi jo fått inn en del forslag allerede, ja. Da det de som tenker på terrorangrepet. Det husker vi jo. Det var Nelly. Men så viktigst var det tenkte på det, sånn var det, ja. Men så Nelly, hun tenkte litt på om det kan være en 204 dagen I år, Og navnedag, festdag, for den hellige Birgitte. Du all verden. Så det mange gode forslag. Det var det, så vi bare jobber litt med det, gjør vi ikke det. Så da det jo bare til å kjenne på og ringe inn det, og så vet du. Så tar vi det hele derifra. Og da må vi ha en liten sang og musikk, ja. Det jo 24. dag, det 5 måneder til juleaften. Kanskje vi må ha julekveld I skogen med Rolf Just Nilsen I dag. Det aldri godt å vite, 5 måneder, det går fort. Men det kommer I hvert fall ikke nå. Nå skal vi ha den I stedet for.

Working Man med Rita McNeil var jo dette her. Da vi klar for et lite spørsmål, vi ikke det? Det vi, vet du. Og vi skal frem til noen kjente ord som jeg sikkert de fleste av oss har hørt, blitt uttalt en eller annen gang. Garantert det. Og jeg lurer på hvem var det som en gang i sin tid sa? Ich bin ein Berliner. Ja, hvem har uttalt det, tror du? Det lurer meg sterkt på denne gangen. Og har du kontrollen på det? Det vil jeg tro. Så er det ikke sånn at vi ringer inn til oss og skriver inn til oss og forteller om det. Hvem sa «Ich bin ein Berliner»? Og da skal vi ha med oss en melodi fra Christers her. Gå inte nu. Nei, hvorfor skal vi gå nå? Vi sitter jo så godt.

0: Og der var den melodien der, for Erik, den var jo det, vet du. Og da må vi jo drøse litt med pustinnringeren og si hallo, hallo.
1: Da sier hallo. Da er det noe helt sønt på dine med, Erik.
0: Ja, der var du, vet du.
1: Ja, jeg grubler ikke bra, men jeg klarer ikke å komme frem til svaret på det, det spørsmålet litt, altså. Nei, jeg gjør ikke det, så det må jeg tapt, så får jeg ringe deg på nytt.
0: Gjør du deg, altså?
1: Ja, men jeg, det er noe, nei, jeg klarer.

0: Nei, Jon F. Kennedy.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Det var han som uttalte de der velkjente ordene etter hvert.
0: Var det det?
1: Ja da, Jon Fritz Gerald Kennedy som han egentlig heter.
0: J.F. Kennedy. Ja, stemmer.
1: J.F. Kennedy, ja.
0: Ja, ja, men herregud, det ser du. Når vi tror vi klarer det sammen, vet du.
1: Ja, sammen så er vi dynamitt, vet du. Vi fant jo ut av det her.
0: Ja, ja, visst gjorde vi det.
1: Det var ikke noen problemer til det,
0: var det Kennedy, ja, ja, ja. J.F. Kennedy, ja, men herregud. Nei, vi flinke.
1: Ja, han har du jo hørt om, helt sikkert.
0: Ja.
1: Ja, jøye meg. Ja, ja, hvordan er livet i Lillehammer i kveld da?
0: Jo da, det er bra her nå. Det er grei temperatur. Vi ligger på rundt 20 grader, og det skal vi vel... Det skal vi klare å leve med det. Det var verre her for en par uker siden, da var det nesten 30, men da var det litt for varmt, synes jeg da.
1: Ja, det kan det bli heftig,
0: ja. Ja, da var det litt heftig. Det var det. Ja.
1: Nei, her var det også i Strandgade, så har vi 14 grader. Og så regner det. Selvfølgelig så må det jo regne. Det går ikke an uten, vet du.
0: Er det regner oss der nå?
1: Ja. Det er jo sikkert.
0: Ja, nei, her er det oppåsvær da, men det er greit temperatur. Det ligger på en 17 grader, så...
1: Ja, litt varmere enn oss, og litt tørrere, ja.
0: Ja, det da.
1: Ja, ja, men tenk om 5 måneder så kan det være snø som kommer ned i stedet for regn. Hva synes du om det?
0: Ja, det er akkurat det. Om 5 måneder så klager vi å si, åh, det er så kaldt det snø, og det er da... Ja, Randi, da klager vi.
1: Ja. Da syter vi rett og gjør vi ikke det.
0: Jo, vi gjør det. Ja, da.
1: Ja. Neida, det går helt bra. Mm. Har du noe ønsker?
0: Nå må ikke skrive vårt her, men vi kommer i mål i dag, og vi.
1: Ja, vi ser om ikke det. Har du noe ønsker, men
0: vi gjør det. Ja, vi gjør det.
1: Ja, men dette med ønsker, men vi har noe av det, eller har du ringt inn, eller?
0: Jeg har snakket med bakrommet.
1: Jaha, så da har vi roen på det der, altså.
0: Ja, da, vi har full kontroll. Ja.
1: Ja, men det er stilikt.
0: Ja, det er da. Nei, det er flere som ringer, så... Nei, men takk for en hyggelig sending, og takk for at dere stiller opp vår helg. Det er utrolig hyggelig.
1: Man koser dere også, og ha en herlig helg. Det var på grunn.
0: Å ja, vi storkoser oss, vi. Nå kanskje gikk kjapt... Jeg har vel hatt en jukselapp med Helsinger, men... Jeg rekker kjapt å bare si en 2-3 navn på Helsinger.
1: Det gjør du, vet du.
0: Ja, Hege Renate og Tor Arne Lundgren i mål, og Aida Grønbakken i mål, for så vidt, Knut Morten Nyberg i Lillehammer,
1: ja.
0: og Rodney Negård i Indre Østfold. Da tror jeg har fått med den.
1: Da har vi fått med alle.
0: Ja, det tror jeg, ja. Og ellers andre kjente, da. Så ikke jeg glemt noen, så noen...
1: Da har vi glemt noen, vet du, har vi vel?
0: Nei, da har vi fått med det vi skal. Det har vi gjort.
1: Da ligger vi godt an.
0: Da ligger vi godt an, det gjør vi. Ja, da.
1: Men da sier jeg takk for at du ringte oss, så må det være glimrende helg.
0: Jo, like så, Grete.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
1: Ja, det var Geir Høyesvende som hadde kontrollen på John F. Kennedy. Det var han som sa, «Ich bin ein Berliner». Da skal vi ha litt grann om Armstrong. Ja, ikke han som spiller, men den andre. Hva heter han igjen? Jo, han heter Neil. Neil Armstrong. Han har jo også kommet med noen velvalgte ord. Et lite skritt for et menneske, men et stort steg for menneskeheten. Kabingivenhet, hva er det han nevnte det i? Det lurer man på. I hvilken forbindelse uttalte Neil Armstrong ordene «Et lite skritt for et menneske, men et stort steg for menneskeheten». Ja, det lurer man på. Og garantert, det tror jeg at det vet du, eller det vet jeg at du vet. Så vi ligger godt an der. Mer sanger, det må vi ha, vet du, da skal vi vel ha, ja, så må vi ha veien hjem.

0: Ja, veien til hjem til det kan aldri bli for lang, vet du, kan han vel? Nei da. Da må vi snakke med neste innringer og sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, ja. Hvem har vi fått med nå, tro?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja. Og da er vi hvor?
1: På Klepp.
0: Da er vi på Klepp, ja. Jorunn, hun har det greit, har hun ikke det?
1: Ja, ok, da.
0: Ja, men det var fantastisk, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, hvor står det til på Klepp i kveld, da?
1: Jo, det stilt og rolig.
0: Ja, og det har vært en fin dag.
1: Ja.
0: Ja, sportssendinger, har det blitt noe av det på deg i dag, eller?
1: Ja, lite grann.
0: Hva har det gått i da?
1: Ja, det friidrett og så litt fotball og...
0: Ja, litt sånn lett blanding. Det må jo være fantastisk, det må det ikke det.
1: Nei, ja, det er kjekt det.
0: Ja. Men så var det disse ordene til den godeste Neil Armstrong da. Hva forbindelse var det han sa det?
1: Ja, det var første landing på månen.
0: Det var det med den der Apollo 11, var det ikke den?
1: Ja.
0: Han benyttet seg av, ja, sette ned flagget. Og det står det gjerne den dag i dag hvis ingen har tatt det. Så de ordene brukte han. Når han kom frem.
1: Ja.
0: Så det var jo godt jobba, var det ikke det? Ellers så har du det greit.
1: Ja, ikke okay, det.
0: Har du noen ønsker med det? Eller hvordan ligger man på den siden?
1: Ja, jeg kan ta Blue Hawaii med vikingene.
0: Så skal vi ha den, vet du.
1: Ja. Så,
0: Blue Hawaii, ja. Det er to ier. Ja. Vi har lært det etter hvert, har vi ikke det? Sånn, da er det notert.
1: Ja, da har vi helset dere i studio.
0: Ja.
1: Og til Pauline. Og god sending videre.
0: Det sier vi tusen hjertelig for, og så må du og dine ha en herlig helg dere også.
1: Ja, takk for det.
0: Ja, helt fantastisk.
1: Ha det.
0: Ha det bra, ja. Ja, det var Jorunn Braute som hadde peiling på den godeste Armstrongen, ja. Som da sa dette, når det at han foretok en aldri så liten månelanding, og det som måtte fulle med. Klarer vi denne? Ja. Nei, vi klarer ikke det. Jo, vi klarer denne. Vi skal tenke skuespill. Det skal vi gjøre. Og dette skuespillet, det begynner med de velkjente ordene. Per, du lyver. Hva skuespill er det vi har i tankene her? Ja, det kan vi lure på, og det lurer du på også. Og det samme gjør vi jo her også, for så vidt. Hva skuespill var det som begynte med de ordene der? Et velkjent sådan. Per, du lyver. Ja. Og da har vel jeg og Janke et lite ønske, har vi ikke det? Og da ønsker vi å få hva du tenker på. Gi meg dine tanker. Det er det vært kjekt at vi skal tenke du akkurat her og nå. Vi undrer oss litt på det. Ja, men i alle fall, vi spiller melodien. Jeg ser telefonen ringe, det er jo så herligt. Det er så Sannes incoming call. Jeg skal si, kan jeg engelsk? Jeg kunne vel si allikevel, du all verden.

0: Ja, det var de tankene der, det. Så får vi jo høre med neste innringer hva tanker de har. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, fikk vi dine tanker nå, eller hvordan slår man?
1: Nå tenker jeg at livet bra, ja. Når jeg og den er med nattsending, så er det kjempefint. Det mine tanker.
0: Det dine tanker, ja, men det jo ikke dårlig. Det vet du, det vel?
1: Hege Renate Lundgren.
0: Hege Renate Lundgren, ja. Ja, men det var jo fantastisk, var det ikke vel?
1: Ja. Da har vi på lista igjen etter alt.
0: Det med akkurat så temen av Hege i kveld, da.
1: Jo, alt bare bra. Alt som en gøy, sånn, vi har ganske bra temperatur. Det har vært litt gråere vær i dag, men
0: ja.
1: Det ser ut som det går regn her i morgen, så da får vel vi det i morgen antageligvis, da.
0: Ja, det må jo, dere må jo få litt regn, dere også.
1: Ja.
0: Må dere
1: ikke det? Dette er bonde, det er sånn som driver gardsbruk, vil nok gjerne ha litt regn, tror jeg, så.
0: Ja, jeg tror det, da.
1: Ja. Det er rart med det. Det er sjelden vi vanlige folk og bønder blir enige om det.
0: Ja, ikke sant, det er ikke sant.
1: Men det er jo sånn, er det,
0: store brannfarer. Vi trenger vel litt. Vi husker jo denne Drammensbrannen, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Det var jo forferdelige greier, hele greia, var det ikke det?
1: Ja, det var grusomt.
0: Ja,
1: og så kom det fram da at det var nesten 10 stykker som ikke hadde innbo eller forsikringer, og i tillegg så ble det liksom bare...
0: Ja.
1: Tragedien enda større på en måte.
0: Og så hadde de vel hentet inn en kar til forhør, var det ikke det?
1: Jo.
0: Mm.
1: Så det var vel i forhold til hvor bussbrannen har startet. Nei, jeg vet ikke om det har kommet inn noen konklusjon. Jeg har ikke lest noe nå på noen dager, for nå er det jo det med Olav Tufte som har fått mest oppmerksomhet de siste dagene.
0: Nå er det han vi tenker på, vet du, ja.
1: Ja, men det var også kjempetragisk for meg.
0: Ja, det var jo roen det. Det var jo så alt for tidlig med Musta Hand, for å si det sånn.
1: Ja. Mm. Så nei, han var veldig likende type da. Veldig likende type, ja. Han og Olav Tufte.
0: Det som jeg sier, livet er skjørt, vi må ta vare på hver dag vi får.
1: Ja, han, det er som jeg vil si at vi vet ikke hva som skjer om et kvarter.
0: Nei, ingenting.
1: Nei.
0: Du, all verden, vi er ikke i den gaten der at vi er fremsynt enda blitt.
1: Nei, vi har ikke blitt det, og det er kanskje like greit.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, jeg tror ikke det er greit å trenger ikke å vite alt jeg har vært igjennom, men det er sånne helseutfordringer selv, så jeg trenger ikke å vite alt på forhånd jeg
0: er
1: sånn.
0: Nei, det er jo sånn at det vi ikke vet, det har vi ikke vondt av.
1: Nei, vi får ta det som en utfordring hvis det kommer.
0: Det får vi gjøre, så får vi heller ta det derifra.
1: Ja, absolutt. Ja. Men vi får gjøre det beste ut av hver dag.
0: Det gjør vi. Men man, det er jo et spørsmål også til deg. Hva i all verden svarte du på det, tror du?
1: Jeg svarte Henrik Ibsen, så Per Gynt svarte jeg på det.
0: Per Gynt svarte du på det, ja. Det er jo en dære mann, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Så det var jo helt riktig, og det fant du ut uten å google.
1: Ja, det gjorde jeg faktisk. Det kunne jeg faktisk også. Jeg kan litt, da.
0: Ja, det er ikke feil. Det er det vel.
1: Jeg skal innrømme at jeg bruker Google litt, men akkurat dette kunne jeg.
0: Dette kunne du gjøre, så du har gjerne sett.
1: Ja, Per Gynt blir stelt oppe på Gålå oppe i Gudbrandsdalen hver sommer.
0: Akkurat, da har du nok gjerne sett det også, da, vet du. Har du ikke det?
1: Jo, jeg har det. Så var vi borte der på skolen, da, husker jeg, når vi drev, når vi hadde litteratur og sånt. Ja, vi var mye borte der også.
0: Akkurat, ja, men da var det ikke løyde kona, det er det vel?
1: Neida, det er noe å sitte om, da.
0: Ja. Men jeg regner med det, at du har vel snakket med damene fra sentralbord, har du ikke det?
1: Ja, da du leste opp hilsningen min i sted og ønsket å ta ut kontroll på, så alt er i orden.
0: Ja, men da er det jo bare herlighet og glede.
1: Da er det bare velstand.
0: Ja, synes du at vi kan spille en julesang i dag siden det bare er 5 måneder?
1: Ja, da vi tåler det.
0: Julekveld i skogen, vet du, med han Rolf Just Nilsen, skal vi ha den, eller?
1: Da vil jeg håpe Tone Helene kommer inn med et juletre til deg også. Kan du gå rundt der samtidig?
0: Ja, det må være ferdig pyntet. Noe annet blir ikke akseptert, vet du, gjør det vel?
1: Ja, nei, det er noe med det da.
0: Ja, det var det. Men i alle fall, det var kjekt at du ringte inn, det var jo det.
1: Det var koselig å komme inn også, så får vi snakke igjen.
0: Det gjør vi, vet du, så må du ha en herlig helg og hilse av deg og alt dette her. Kose deg, ha det fint og godt.
1: I like måte, så får du fortsatt fin sending.
0: Tusen hjertelig.
1: Jo, ha det bra.
0: Ha det bra. Ja, det var Hege Renate det. Nå er vi kommet så langt at vi må jo teste hørselen vår, så at vi følger godt med i tingene, det er viktig det. Og nå skal vi følge med Mimix. Trond Eriks, Rune Rudberg, og en hel annen gjeng, men vi klarer det, gjør vi ikke vel. Vi skal nå spille en melodi, og da gjelder det å lytte til teksten for denne melodien her. Spørsmålet, det kommer når melodien ferdig. Så her må vi høre bestilt hele gjengen.

0: Ja, det var grekeren vår, det Demir også. Han var stor han på 70-tallet, han var vel eldste det. Da må vi drøse med neste innringer, skal vi bare gjøre det, og vi lurer på hvem vi har fått med oss.
1: Det var Kjell Arel Hovland.
0: Det var Kjell Arel Hovland, ja, men det er jo fantastisk, er det ikke vel?
1: Jo, det er flott, det.
0: Ja, står det med Kjell Arel i kveld?
1: Jo, stille og rolig.
0: Stilt og rolig?
1: Stilt og rolig.
0: Ja, ikke noen spektakel, ingenting.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det var ikke det.
0: Nei, men det er godt, det er sånn det skal være, vet du.
1: Det er det, vet du.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen din med, da?
1: Nei, ikke noe spesielt. Det var en tur i Sandnes, så gikk litt rundt og spaserte og kikket litt, og stille og rolig. Så det har ikke vært noe sånn veldig spesielt i dag.
0: Er det folk i Sandnes lenger i Langgaard, da?
1: Nei, det var ikke mye.
0: Nei, men det var noe.
1: Det var ganske tomt i gata når jeg gikk gjennom.
0: Hva er det?
1: Som jeg sa det, ja, jeg var det.
0: Uff, da.
1: Nå midt i ferien, med ferietid, men det var mye som vekkreiste, ikke?
0: Jo, men det skulle være turister i bøtter og spann, vet du, i stedet for.
1: Ja, det var noen turister noe inn i midtler, men jeg gikk da, en del av disse, fra disse krusbåtene, de ble vel tilkjørt med busser, da.
0: Ja, det gjør de.
1: Det
0: er ikke så tikk de kommer herten til der båtene, vet du, er det vel?
1: Ja, jeg pleier like en del på til Uralvik, men jeg ser at de kjører med bussene her til sentrum, og jeg
0: ser de avgjørende
1: med bystasjonen.
0: Så med det hender som jeg får besøk av de?
1: Ja, det har vært ganske, det var en hel del av de siste dags.
0: Ja, hvorfor kommer de ikke lenger inn enn de gjør, tror du?
1: Kan du tenke hvor lenger inn med båten?
0: Nei, det er krusbåtene.
1: Nei, det kan vi ikke gå lenger inn, tror jeg.
0: Hvorfor ikke det?
1: Det er jo ikke om det er djupt nok med de båtene. Gå lenger enn Luravik.
0: Nei, for jeg husker det året kongeskip var her, så var jo det lenger inn enn Luravik.
1: Ja, det var lenger inn sammen med.
0: Men det er gjerne ikke så djupt, det er det det?
1: Jeg tror ikke det er så djupt. Nei, jeg tror ikke det går så djupt. Så det er jo noe med det å gjøre.
0: Det var ingen...
1: Nei.
0: Av de kongelige?
1: Nei, ja, de kongelige, nei.
0: Ja, som skulle vært inne i den båten der, liksom.
1: Nei, stemmer det.
0: Fuglene vet hvor de var. Ja, de var vel ute på Badamose, tror du?
1: Jeg kan godt høre det, ja.
0: Det er aldri godt å vite hvor de færre enn, vet du.
1: Hadde seg gøyere, eller?
0: Ja, de må jo ha noe føde, vet du, inn i Mødler, må de ikke det?
1: Ja, jo, de må jo det.
0: Ja, så hvorfor ikke, Madame Åse, det er jo en greie plass, det.
1: Ja, for alt
0: det. Det er vel de som selger mest av sånne ting her i distrikter, i Sandnes i alle fall.
1: Det er jo det, vet du, i hvert fall de som selger mest.
0: Ja, ettersom
1: man har... Mest antall liter.
0: Mest antall liter, ettersom man har sitt på statistikken.
1: Stemmer, ja.
0: Og det må man jo stole på.
1: Ja, for all del.
0: Ja. Men sånn, hadde det vel et spørsmål til det går, hva var det gikk ut på, tror du?
1: Det var 24 år, skulle være det.
0: Ja, det var det.
1: Heftig sammen, det ser jeg dette.
0: Ja, hvem er han og hvem er ellers? Har du peiling?
1: Nei, jeg har ikke peiling.
0: Kjenner ingen av de om, vel?
1: Nei.
0: Nei, men de bunner i alle fall i samme gården jo i 24 år, hva tror du det gikk?
1: Jeg tror det gikk greit, jeg tror nok det.
0: Ja, det var ikke bare elendig, tror du?
1: Nei, jeg tror ikke akkurat det.
0: Nei, de gikk og
1: lånte
0: sukker av hverandre og litt sånn små plukk.
1: Mulig, det.
0: Ja, sånn som gode naboer gjør, vet du, kommer med korpen igjen og får låne en kopp sukker av deg.
1: Ja, det stemmer. Bare for å ha noe å gjøre, eller komme inn på, liksom. Inn
0: ja, det er fine måter å komme i kontakt med folk på.
1: Ja, visst er det det.
0: Ja, så hvis det ringer på hos deg inn, så er det bare sukker eller mjøl vi vil ha.
1: Sukker, mjøl og egg.
0: Ja, har du mjøl og sånt? Vi tenkte på pannekaker i morgen.
1: Ja, jeg har egg også.
0: Ja, du har en i grensen her.
1: Ja, alt.
0: Er ikke du bare lager det for oss, så kommer vi bare inn og henter det ferdige produktet?
1: Ikke sant.
0: Så har du litt å gjøre på noen timer.
1: Jo, men det er fort gjort å lage noe. Ikke hva du skulle ha pannekaker,
0: eller? Ja, tynne.
1: De er helt tunne.
0: Ja, og så 10 stykker med det. Så har vi...
1: Ikke de fleske pannekakene, altså, men de
0: ja,
1: er helt tunne.
0: Ja, har du bacon på lager?
1: Nei.
0: Nei, men da tar vi uten...
1: Nå ser det ut i helt tynne, da er det ikke, flaskepannekake.
0: Nei, da er det bare vanlige pannekake.
1: Da er det helt vanlige.
0: Helt vanlige, ja, 10 stykker. Ja, ikke dong, sier det på døra, så kommer du bare ned med det.
1: Ja, ikke sant.
0: Og slipper med å bale med alt det der når vi er trøtte i trynet, vet du, i morgen, alt det som er fulla med.
1: Og så ligger det 10 tynne der, klar.
0: Jeg mener det.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Jeg synes jeg er.
0: Du er med på den?
1: Ja, ja, vi er med på det meste, tror jeg.
0: Ja, ja, helt ærligt. Vi gleder oss hele gjengen, gjør vi ikke vel?
1: Jo, ikke sant vel.
0: Ja, da har du noen hilsener, eller skal vi lese dem opp selv, eller hvordan ligger man egentlig?
1: Nei, jeg bare hilser til dere i studio, jeg, og alle programledere.
0: Ja.
1: Og telefonvakt, og tar vi med alt sammen. Ja, så jeg sier dere i studio, det har vi sagt, så det greit, men ellers så, ja, så blir det sånn.
0: Da det bare fantastisk.
1: God sending videre.
0: Ja, men da sier vi tusen hjertelig på det, og så må det være en fin helg, du også.
1: Jeg liker
0: med deg,
1: takk for det.
0: Den er bra, ha
1: det. Ja, fin, hei da.
0: Hei da. Det var Kjell Arel og pannekaken, og så får vi se om man gjerne leser eventyr om pannekaken også for oss når vi kommer på døra, det er litt godt å vite. Det vil tid og igjen vise når vi kommer så langt. Allsidige herre mannen Kjell Arel. Mer sang, mer musikk, det må vi ha før vi går i gang med svaret på oppgaven og hilsen av det som måtte fylle med. Så repeterer jeg datoen for aller, aller siste gang. 23. i 7. Det er ikke så lenge siden det. Og hva er det du tenker på når du hører det? Det lurer meg på. Og da har du tenketid på bortimot 3 minutter og 44 sekunder. Jeg var mer kjappe i tankegangen.

0: Ja, du all verden, fem måneder til første juldag, du all verden, så tida går. Og det jo den tida på året her at butikken, de begynner jo rett og slett å tenke på innkjøp til jul. Nå det jo arrangerte messer rundt forbi, hvor butikkeierne drar rundt og plukker ut årets julevarer som de skal ha i butikken. Når man kommer så langt, og artisterne, de tror, de sitter jo faktisk alt og spiller inn på julemusikk, så det kviner rundt i nå på sommertid. Så det nesten som ikke skulle tro det. Men sånn er det. Sånn er det det foregår. Men man tenker på julen, den kommer jo uansett den. Men da må man tenke litt på neste innringer også, skal vi ikke gjøre det?
1: Karl Aamodt.
0: Ja, har du også begynt å tenke på julen, eller?
1: Ja, jeg gjemmer julegaven og gir de vekk neste jul, det gjør jeg hvert år, så jeg ferdig med det.
0: Og du pakker det ikke opp en gang?
1: Nei.
0: Gjør du ikke?
1: Jeg er ikke bråk for noe. Jeg er ikke bråk for noe.
0: Åh? Så du vet ikke hva sier det, det du gjør vekk, altså?
1: Nei.
0: Det var en billig måte å gjøre det på, var det ikke vel?
1: Ja, det
0: er sant
1: vel.
0: Ja, du sparer jo et anseilig beløp på det.
1: Ja.
0: Ja, det kan være et ettertanke, det tror du ikke det?
1: Ja, det var nok flere som gjør det når du hører hvordan det foregår.
0: Ja, ikke sant, tror du ikke det? Ingen dum idé, vet du. Selv så bruker jeg jo, som jeg har sagt tidligere, å gå på bibliotek og låne bøker seg dele ut.
1: Ja,
0: så må jo folk da levere de inn selv, vet du, selvfølgelig, når de har lest det.
1: Ja.
0: Og det er viktig at de leverer de inn i tide, ellers så må de betale bøter, og det er de ikke interessert i. Men det er også billig, det ene koster penger, det er kroppapiret som pakker de inn i.
1: Ja.
0: Det koster jo litt, men det er det billigste jeg får tak på.
1: Ja, det.
0: Jeg har prøvd andre julepapirer, men det har gitt det, jeg har ikke tålmodig, det rakner bare du ser på det.
1: Men det tør ikke mye, det er det.
0: Nei, det er elendig her, det er det ikke vel.
1: Ja.
0: Ja, nei, takk også til gråpapir og aviser og det som måtte fylle med. Litt spesielt, men gjør det nok,
1: ja.
0: Ja,
1: ingenting.
0: Ingenting. Ellers har du det greit.
1: Ja, nå er jeg kommet hjem fra Danmark og Tyskland.
0: Ja, stemmer det, ja. Hvordan var det inn i Tyskland? Ringte du flere ganger til andre folk også, eller?
1: Nei, jeg kunne ikke det, for det var flere folk der inne når det snakket jeg ikke om.
0: Ja, ja, det var litt sånn spesielle lyd av deg, vet du, det var jo det.
1: Ja.
0: Men det fungerte godt utover det, altså.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja, ja, men jeg hørte det klart og tydelig. Hvordan hadde du det i Danmark?
1: Ja, det var flott, fint.
0: Ja.
1: Liten på tur på sjøen forbi den her med havfru.
0: Ja, du snakket om det, ja.
1: Ja.
0: Og ikke ble du sjøsyke heller, ingenting.
1: Nei.
0: Nei, men det er godt å få deg hjem igjen nå, er det ikke vel?
1: Ja, det er det.
0: Ja, så nå må du være hjemme en stund.
1: Ja,
0: jeg ble hjemme
1: et par måneder.
0: Ja, slapp av og kose deg og lytte på G-radioen.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt den. Jeg har notert ønskemeldingen din også. Jeg har ikke kommet så langt at jeg kom til med spørsmål, men gjør du noe det da? Nei, vi kan jo drøse meg og deg på det, kan vi ikke vel?
1: Ja.
0: Ja, så hvis det er noe du lurer på, så er det bare du spør.
1: Ja, men jeg lurer ikke på noe
0: om det. Ingenting, nei, men da har vi roen på, da har vi ikke vel.
1: Nei, neste var det der, men natt. Du spurte spørsmål, natt.
0: Ja, det var inngangsspørsmålet, ja.
1: Ja, du skriver det med en T.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, da det halve natt. Og natt skriver du med to T, ja.
0: Åja, er det halve natt da, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det var jo ikke dumt forslag. Du fortjener jo en lapp på det. Det gjør du.
1: Ja.
0: Og hilsener, det liker du å lese opp selv, så det skal du få lov til.
1: Jeg
0: hilser
1: en takk i støv til at du sører på en tidlig god helg.
0: Ja, det var hele greia.
1: Ja.
0: Fort og effektivt var det ikke vel.
1: Ja.
0: Ja, men da må jeg ønske deg en riktig fine helg videre. Kosa deg og ha det fint og godt. Ha det bra. Da, kjære lyra, da må vi ha spørsmål til, skal vi ikke ha det? Og da må vi tenke litt, ja. Hva kan vi bo i? Men vi kan også få det i et syke, hva kan det være? Hva kan man bo i, men også få det i Jetsi? Vi lurer på det. Så vær med oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger og full pakke. Og vær med og fylle opp kveldens ønskemelodier også. Så det er bare å ringe inn til damene der, så ordner vi det. Med letthet vil jeg anta og tro. Så vær med oss til mer sang og musikk, det skal vi ha. Andrea Berg, Semino Rossi, med denne.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og der var vi I gang med kveldens nattønske, men hva gjorde det? Og det virker jo sånn at vi skal spille den musikken som lytterne våre har bestilt. I under kvelden så får vi jo, ja, høre hva de vil høre på. Vi gleder oss til deg, så det en god del som har litt å henge fingrene I, en time og 29 minutter, sånn cirka. Det går seg kula, det gjør det. Og utover det så det gjør radioen du hører på. Og vi har med en trulte også her, har vi ikke det?
2: Jo da.
1: Ja, og du sitter og trykker og taster og står I.
2: ja da, jeg må jo fikse siste slutten av lista.
1: Lista?
2: Ja. Sanglista.
1: Åja, sånn ja.
2: Ja da.
1: Nei, godt. Ja, da får vi jo begynne med Halvdan Sivertsen, ja, kjærlighetsvisa.
2: Ja, det Else Jamsa Solheim som hadde lyst til å høre noe om kjærlighet.
1: Ja, ikke sant, og da må det bli kjærlighetsvisa. Og den har en historie også, den, for de som kan huske det. Først jeg har hatt litt om jul I kveld, så kan vi kanskje slippe det helt ennå, kan vi vel?
2: Å nei da!
1: Nei.
2: Vi jo I juli.
1: Vi I juli, ja.
2: Ja da, det juli, bare, juli.
1: Ja, det bare en liten bokstav som...
2: Ja da.
1: ja, men det sånn at når det nærmer seg jul, så går jo alle artisterne rett inn I kirken, og så synger de og har konserter den ene etter den andre. Mhm. Og det hadde den godeste Halvdan Sivertsen også gjort.
2: Jaha.
1: Med akkurat denne melodien her.
2: Det hadde han.
1: Ja, og kjerker, det det jo prester som regel.
2: Ja.
1: Aldri en kjerke uten en prest som regel.
2: Nei.
1: Nei. Og han var vist ikke helt nådig akkurat til denne melodien han, for vet du hvorfor?
2: Nei.
1: Det var banneord igjen.
2: Ja, ja.
1: Et eneste banneord.
2: Et eneste et.
1: Ja.
2: Men det går noe greit I kveld der da.
1: Ja, men det ikke greit på en halvdan, for han måtte Nei. Pakke ihop snittbesk, og så måtte han gå.
2: Det måtte han, ja.
1: Går ikke
2: han
1: å synge sånt I kjerko?
2: Det godt vi ikke I kjørka med nå da?
1: Ja, det ikke vel?
2: Jo.
1: Jeg har en hjemme, jeg skal ta den med neste gang.
2: Ja, ta den med du, så kan jeg ta med juletreet.
1: Ja, sånn en fin I plastik, sånn med lys I, blinker så fint.
2: Ja, du får ta det med.
1: Ja, nei, men vi får høre kjærlighetsvis om en halvdan Sivertsen.

0: Og det var Halvdan Sivertsen, det I all sin prakt, det var jo det. Og da skal vel vi vandre videre. Vi hadde et spørsmål ute og rusla, vi hadde jo det som skulle gå. Og da var det jo ornat, ja. Og da trølte hvor mange gode forslag fikk min der.
1: Det var mange som hadde rett.
0: Hva da?
1: Men jeg har noen forslag som ikke var det du tenkte på, som de tenkte på.
0: Ja.
1: Og da var det natron, ordna eller fiksa, satt ja. I system, norsk leksikon, smykkende kostyme, og rett og slett en ball.
0: En ball, ja.
1: Ja.
0: Ja. Da får vi seg Gregar her. Ornat, det presteskrud, eller prestens embedsdrakt. Ornat, det klesplagg, brukt av de geistlige under kirkelige handlinger. Opprinnelig så var ornat betegnelsen på plagg, som ble brukt med innsettingen I et kirkelig embede, for eksempel kongens kroningskappe, når han også var kirkens overhode. Og det han jo ikke I dag, vet du, for vi har ikke statskirka lenger, har vi vel. Nei. Men det var I alle fall et plagg som de hadde.
1: Ja.
0: Det var en litt spesiell karakter, som da kalles ornat. Og det brukt av de geistlige, og sånne plagg har ikke med på laget, har vi.
1: Det kan du si her, du ikke?
0: Nei, men jeg ikke geistlig heller, jeg da.
1: Nei, du vel liten, ikke det?
0: Nei, jeg vel bare ufyselig.
1: Hva du ufyselig?
0: Det ikke helt det samme, det gjør du vel.
1: Nei, jeg vet ikke det.
0: Men vi borte I det. Bare vri litt på bokstavene der også med gangen på det.
1: Det ordner seg, som jeg
0: ja,
1: sier.
0: Ja, vi ser det ikke det. Da må vi ta turen til Hawaii.
1: Ja.
0: Og da det vikingene, ja. Til med et eget blue Hawaii.
1: Og da det Jorunn Braus ønsket seg litt av det.
0: Det var det, vet du. Da koser vi oss med den.

0: er stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, det var så langt det. Du slo Ralf Ekker, sånn sak. Han også sa det I sin tid. Jo da, det var jo lektorunde. Og da vandrer vi videre hvor langt vi kom. Ja, er det noen som følger med? Sikkert ikke.
2: Følger, jeg følger med.
1: Følger du med?
2: Ja.
1: Har du noe nytt nå?
2: Ja.
1: Har du?
2: Ja da.
1: Skal jeg si.
2: Lærte det sist.
1: Akkurat. Mm. Ja, ja, det ikke dårlig det. Her har vi fått rett og slett en melding fra Nabette, ja. God kveld I natten. Sist gang så ventet jeg på nattasangen, men jeg kom aldri.
2: Nei, den savnet jeg også. Hvor ble det av? Du og Hulda skulle jo synge.
1: Kunne du være så snill og synge den når sendingen nærmer seg slutten? MVH Bett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, det du som lovt, lytterne.
1: Jo, men vi etterlyser jo forslag på hva vi skulle synge. Det kom aldri.
2: Nei, hva kommer med etter jeg?
1: Ja, og hva ville du hørt sånn midt I natten da?
2: Nei, fola fola blaken.
1: Ja, det var det. Akkurat, men det ikke nattasang.
2: Det kan være det, hvis jeg ville ha det.
1: Åja, oh, ja, på den måten, ja.
2: Ja,
1: ja nei, vi får nøye oss med Narsissel da, sånn inntil videre, og da skal vi gjøre det.
2: Ja, vi får gjøre det.
1: Ja, hun synger så flott om Vestland, Vestland.
2: Mm, og da det Sonja Bjørn som vil ha den. Ja.

0: Rita McNeil, det var jo dette her. Herlige stemmer på den kona der, det var jo det. Vi må gi svar på oppgaven. Vi gjør jo det. Hva var det vi kunne gjøre litt truende med neven, men også ha som fritidsbolig? Det var hytte.
1: Jaha.
0: Ja, nå var du overgitt, så har jeg.
1: Ja, for den ga ikke mening som jeg. Hytte?
0: Ja.
1: Hvordan gjør du det med neven?
0: Ja, men det vet jo du.
1: Nei, det fikk bare så
0: overgitt. Hytte, gjør du sånn.
1: Hytte, ja, men det er jo knytta.
0: Nei, det er hytte, da hytte du.
1: Ja, ja, kall det hva du vil.
0: Det kan du også ha til fritidsbolig.
1: Ja, det vet jeg.
0: Ja, det stender i boki.
1: Jeg trodde ikke du hadde noe fasit i den boka.
0: Jo, da hadde dukt opp når jeg kikket etter her, Anne.
1: Ja. Og tidsbegrensning på svaret.
0: Ja, tidsbegrensning, det forsvinner etter x antall minutter.
1: Ja.
0: Vi tar en til. Når bonden setter pris, noe bonden setter pris på etter tørre periode, men også en kraftig fyllekulkule.
1: Ja.
0: Ja. Noe bonden setter pris på etter en tørre periode, men kan også være en kraftig fyllekule. Da må du ha peilingen på det.
1: Ja, jeg får tenke litt på de mødlesangerne.
0: Ja, det er det du får. Men så har du hilsene, har du det?
1: Ja, jeg fikk en tredjedel av en lapp her.
0: Såpass, ja.
1: Ja.
0: Begynner de å bli nadige der ute nå?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Ja, nei, jeg ble hukka. Jeg fikk jo det springe av gårde marke.
0: Gjorde du ikke?
1: Nei, jeg måtte rive det av.
0: Guppa nå.
1: Ja da. Så, nei da, men da er det i alle fall en hilsen ifra Sissel Haugen. Hun sender en hilsen til sin sønn, Hans Jonny Røken, som er på jobb i Oslos gate. Hilsen fra kona Rita og svigerfar Roger. Ha en god natt og kjør forsiktig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var den halve lappen der.
1: Det var det som sto på lappen jeg fikk.
0: En kvart, da.
1: En tredjedel.
0: En tredjedel, ja.
1: Ja.
0: Og vi tar fire her.
1: Sånn cirka det, ja.
0: Han var så fin, ja. Det er en trykning her også, hører jeg.
1: Ja, jeg har beintreiv jeg også, ikke sant?
0: Ja, det var kjørt som lignal, du har du.
1: Nei. Hadde ikke tid.
0: Nei, det var det. Da går vi videre, vi gjør jo det. Og da skal vi ha Mr. Ray, ja. Og han savner jo noen, det kan vi jo gjøre noen en hver de ettertider. Men den som da han savner, det er rett og slett snuske.
1: Ja, og det er det gledes litt som vil høre.
0: Ja.